istehsal olunan məhsullara ticarət məhdudiyyətləri tətbiq etməsindən və Tel-Əviv administrasiyasına məskunlaşma fəaliyyətini dayandırmağa çağırmasından sonra gündəmə gəlib. Kanada Ukraynaya həyati əhəmiyyət kəsb edən hava hücumundan müdafiə sistemləri və enerji sektorunun bərpası üçün dəstək ayıracaq. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Kanadanın baş naziri Mark Carney ilə görüşdən əvvəl bəyan edib. Zelenski ayrılacaq hava hücumundan müdafiə paketinin Ukrayna üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Dövlət başçısı yardımın təfərrüatları və enerji sektoruna veriləcək dəstəyin detalları barədə əlavə məlumat verməyib. Qeyd edək ki, Rusiyanın 2022-ci ilin fevralından etibarən Ukraynaya hücuma başlamasından sonra Kanada bu ölkəyə 18,5 milyard dollardan çox maliyyə və maddi dəstək vəd edib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Əl-Cəzairin sentyabrın 11-dən etibarən ölkənin mülki və hərbi təyyarələri üçün hava məkanını bağlamaq qərarına reaksiya verib. Rəsmi Əbu Dabi administrasiyası bu addımın müvəqqəti xarakter daşıdığına və iki xalq arasında olan qardaşlıq əlaqələrini zədələməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, rəsmi Əbu Dabi bütün ölkələrlə dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmaya sadiqdir. Davam edən atəşkəs rejiminə baxmayaraq, İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzzanın şimalındakı Beit Lahiya şəhərində yaşayış evinə zərbə indirib, hücum nəticəsində eyni ailədən olan 4 fələstinli həlak olub. Səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə hücum zamanı çox insan yaralanıb, bir çox sakin isə hələ də dağıntılar altındadır. Fələstinin Vafa agentliyinin yaydığı məlumata görə İsrail ordusuna məxsus zirehli texnika və pilotsuz uçuş aparatları Cəbəliyyə qaçqın düşərgəsindəki mülki sığınacaqlara və çadırlara da atəş açıb. Yaralananlar Əl-Şifa xəstəxanasına aparılıb. İsrail qüvvələri həmçinin düşərgədə yerləşən Kemal Edvan xəstəxanasının yaxınlığına hava zərbələri indirib. İsrail hərbi gəmiləri isə Xan Yunis sahillərini və Qəzzanın mərkəzini atəşə tutub. Həyata keçilən son hücumlar İsrailin 2025-ci il oktyabrın 10-undan bəri qüvvədə olan atəşkəs rejimini növbəti dəfə pozduğunu göstərir. Qeyd edək ki, İsrail ordusunun 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam etdirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 23 mindən çox fələstinli həlak olub, 174 mindən çox insan isə yaralanıb. Müharibə Qəzza zolağının mülki infrastrukturunu da sıradan çıxarıb. Almaniya kansleri Friedrich Merz Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ilə Berlində keçirilən birgə mətbuat konfransında Ukraynadakı münaqişə və ölkəsinin daxili siyasəti ilə bağlı vacib bəyanatlar verib. Ukraynadakı diplomatik səylərə toxunan kansler Rusiya rəhbərliyinin sülhə maraqlı olmadığını bildirib. O, hazırda Rusiya hökuməti və onun prezidentinin müharibəyə son qoymaq üçün ciddi danışıqlara hazır olduqlarına dair heç bir əlamət görmürük. Diplomatik kanalları açıq saxlayırıq, lakin Rusiya dialoqa yanaşmadığı müddətcə bunun baş tutma ehtimalı aşağıdır, deyə bildirib. Merz həmçinin Ukraynaya verilən hərbi və siyasi dəstəyin müharibəni uzatmağa deyil, əksinə onu daha tez bitirməyə xidmət etdiyini qeyd edib. Kansler Saksoniya-Anhalt əyalətindəki seçkilərdə qələbə qazanan Almaniya üçün alternativ partiyasının qadağan edilməsi müzakirələrinə də münasibət bildirib, o belə bir addımın effektivliyinə şübhə ilə yanaşaraq deyib, düşünürəm ki, bu partiyanın qadağan edilməsi problemi həll etməyəcək, ADF-yə qarşı əsas prioritetimiz siyasi mübarizə olmalıdır. Friedrich Merz vurğulayıb ki, Almaniyanın Avropa İttifaqı, Avrozona və Şengen zonasından çıxarılmasını istəyən qüvvələr ölkənin rifahını təhlükəyə atır. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa isə öz növbəsində Ukraynada ədalətli və davamlı sülhün tərəfdarı olduqlarını diqqətə çatdırıb. Müharibənin uzadılmasında birbaşa Moskvanı təqsirləndirən Costa deyib, müharibənin bitməməsinin yeganə səbəbi Rusiyanın buna hazır olmamasıdır. O, Rusiyanı atəşkəsə və danışıqlar masasına gətirməyə yönəlmiş bütün beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Denizin derinliklerinde sessizce ilerleyen bir vasıta düşünün. İnsansız, avtonom ve hedefe fokuslanmış şekilde hareket eden bir vasıta. Türkiye artık o derinliklerde de söz sahibi olmak için harekete geçip. Salam hürmetli dinleyiciler. Müdafiə sənayesinden bahsederken, Türkiye'nin son illerde attığı adımlar artık sergilerden çok daha derin məna kesbidir. Öten günlerde yekunlaşan Saha Expo 2026 sergisi, təkcə yeni sistemlerin ve imza alınan müqavilələrin nümayişi olmadı. Bu tedbir eyni zamanda Türkiye'nin müdafiə sayesinde hara doğru irerlediğini aydın şekilde gözler önüne sermiş oldu. Burada xüsusilə iki məqam diqqət çəkirdi. Birincisi, Türkiye'nin dəniz sahəsi üçün platforma və sistem hazırlama gücü bəlkə də ilk dəfə bu dərəcədə konkret şəkildə gün üzünə çıxdı. Mavi vətənin dərinliklərində kritik rola sahib olacaq heyətlə və heyətsiz mini sualtı qayıqlar, sualtı kamikadze insansız dəniz vasitələri, dərin sularda dəstə şəklində hərəkət edə bilən texnikalar. İkincisi, Türkiye'nin təkcə bu sistemleri istehsal etməklə kifayetlenmediği de aydın oldu. Ölkənin insansız nəqliyyat sistemi təhdidlərinə karşı çox təkmilləşdirilmiş həll yolları hazırladığı da göründü. Bəllidir ki, Ankara rəhbərliyi bu məsələyə sadəcə puay istehsalı olarak baxmır. Bəs Türkiyə bu səviyyəyə necə gəlib çatdı? Sualtı sahədəki bu sıçrayışı diğer ölkələrdən fərqləndirən əsas amil nədir? Bu sualların cevabını müdafiə sənayesi mütəxəssisi Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Haber üçün verdiği qiymətləndirmələrlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Erkan'ın sözlərinə görə Türkiyə mühim bir məsələyə diqqət yetirib. O da budur ki, hər hansı bir sistemi yerli və milli imkanlarla istehsal edə bilmək təkcə qürur verici bir məsələ deyil. Bu həm də strateji bir zərurətdir. Çünki döyüş meydanından əldə etdiyiniz hər bir nəticə əlinizdəki məhsulu daha da mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Xarici ölkələrdən asılı olduğunuz təqdirdə isə bu uğuru əldə edə bilməzsiniz. Məsələ ilə bağlı Erkan belə deyir. Rəsmi Ankara yeni dövrün tələblərini çox sürətli şəkildə gördü və adekvat mövqe tutdu. Sualtı sistemlərə keçməzdən əvvəl Erkan insansız döyüş sistemləri məsələsinə də xüsusi diqqət çəkir. O, təkcə Saha Expo çərçivəsində bu sahədə 3 müqavilənin imzalanmasına gələcək dövr üçün güclü bir siqnal kimi qiymətləndirir. İndi isə gəlin ən kritik məqamə keçək. Alt komponentlər. Erkan'ın diqqət yetirdiyi məsələ odur ki, əvvəllər model və ya prototip kimi gördüyümüz sualtı sistemlər artıq tam hazır vəziyyətə gətirilib. Davamlı istehsala başlanılıb, aidiyyəti qoşun növləri ilə müqavilələr imzalanıb. Lakin əsil həyəcan verici məqam bu deyil. Əsil həyəcan verici məqam odur ki, yeni mərhələdə yerli istehsalat miqdarının təəccübləndirəcək dərəcədə yüksək olmasıdır. Erkan bunu belə izah edir. Suyun altı tamamilə fərqli bir aləmdir və hələ də bir çox qismi kəşf edilməyib. Bu sahədə nə isə istehsal edə bilmək son dərəcə qiymətlidir. Bizi irəlidə mini sualtı qayıqlar, dərin sularda kamikadze tapşırığını yerinə yetirəcək platformalar gözləyir. Həmçinin su altında hücum imkanlarımızı ən yüksək səviyyə çatdıracaq sursat və sistemlərlə planlaşdırılır. Bəs yerli istehsalat miqdarı niyə bu qədər mühümdür? Erkan bu məsələdə Ukrayna nümunəsini çəkir. Ukrayna insansız sistemlər sayəsində kifayət qədər yüksək həcmdə istehsal həyata keçirə bilir. Lakin həmin istehsaldakı alt sistemlər demək olar ki, tamamilə xarici ölkələrdən asılıdır. Avropadan, ABŞ-dan və Çindən gələn kritik komponentlər mövcuddur. Təchizat zəncirində baş verən ən kiçik bir axsama bütün prosesi dayandıra bilir. Türkiyə isə bu reallığı qabaqçadan gördü. Son bir neçə ildə diqqətini məhz bu alt sistemlərin yerli istehsalına yönəltdi.
Məhz Saha Expo sərgisi də bu fəaliyyətlərin artıq öz bəhrəsini verdiyini aydın şəkildə göstərdi. Ərkanın yekun sözləri həm bir qiymətləndirmə, həm də gələcəyə dair mühüm bir proqnoz xarakteri daşıyır. Nəticə itibarilə planlaşdırılan yol xəritəmizi düzgün şəkildə əməl edə bilsək, insansız sualtı sistemlər sayəsində də adımızı tez-tez ucalardan eşitdirə biləcəyimiz yeni bir dövrə qədəm qoyarıq. Türkiyə dövləti səmada artıq öz sözünü deyib. İndi isə növbə dənizin dərinliklərindədir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızı da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Üzümün ilk dəfə Anadolu coğrafyasında yetişdiyini bilirsiniz mi? Üzüm tarixin ən qədim meyvələrindən biridir. Vətəni Anadoludur. Üzümçülük üçün ən uyğun iqlim və torpaq şəraitinə malik olan Anadoluda insanlar təxminən 6000 ildir üzümçülüklə məşğuldur. Hititlər dövründən etibarən Anadoluda üzüm yetişdirilir. Ankara'da Anadolu Sivilizasiyalar Müzeyində sərgilənən şərab qabı Anadolu bölgəsində indiyə dək aşkar edilən ən qədim şərab qabıdır. Şərab qabının eramızdan əvvəl 3000-ci ilə aid olduğu bildirilir.

Fars dilinde üzüm manasına gelen inguru sözü Ankara için istifade edilen köhne adlardan biridir. Ankara ve etrafı tarih boyu en ehemmiyetli üzümcülük bölgelerinden biri olduğu için inguru adı uzun müddet istifade edilmiştir. Türkiye'nin her bölgesinde çok sayıda üzüm növleri yetiştirilse de üzümün paytaxtı diyebileceğimiz şehir Ege bölgesindedir. Manisa'nın Alaşehir kasabası. Alaşehir'de yetiştirilen çerdeksiz üzüm sortu çok meşhurdur. Osmanlı'da şahzadelerin büyüdüğü şehir olan Manisa'da yetiştirilen bu üzüm dadı, ətri ve forması ile sultanlara layık sayıldığı için sultaniye adlandırılıp. Sultaniye üzümleri teze ve kurutulmuş halda başta Avrupa olmakla 122 ülkeye ihraç edilir. Beyin sağlamlığından hezim sistemine, deri sağlamlığından xərçənge kadar birçok hastalığın müalicəsində istifadə edilen üzümün kurutulmuş formasının da sağlamlık bakımından çok faydaları var. Kişmişin tərkibindəki bor mineralları beyin funksiyalarını artırır və konsentrasiyanı gücləndirir. Üzüm həmçinin sümük və sinir toxumalarını gücləndirir, əzələlərin işləməsinə kömək edir və ürək döyüntüsünü tənzimləyən maqnezium mineralı ilə də çox zəngindir. Tərkibində qan əmələ gəlməsi üçün vacib olan dəmir mineralı da var. Həmçinin tərkibindəki kalium sinir sisteminin ve ürəyin nizamlı işləməsinə kömək edir. Bir sözlə 4 fəsildə tapıb yiyə biləcəyiniz keçmişin faydaları saymaqla bitmir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Thank you.

Dinleyiciler, bəzi qoxular var ki, insanı illər əvvəlinə aparır. Sobadan yeni çıxmış çörəyin qoxusu da belədir. Hələ ilk nəfəsdə uşaqlığın bir qapısı aralanır. İsti bir ev, izdihamlı bir süfrə, əllərində xəmir yoğuran analar və axşamı gözləyən insanlar xatırlanır. Çünki çörək yalnız süfrəyə qoyulan bir yemək deyil. O, torpağın bərəkətini, insanın əməyini və paylaşmağın istiliyini özündə daşıyır. Türk dünyasında çörəyin hekayəsi də buna görə yalnız mətbəğin deyil, həyatın hekayəsidir. Buğdanın torpağa düşən ilk dənəsindən təndirin oduna, xəmirin yoğrulan sakitliyindən izdihamlı süfrələrin neşəsinə qədər uzanan qədim bir hekayə. Türk mədəniyyətində süfrə yalnız yemək yeyilən deyil, ailənin görüşdüyü, qonağın qəbul edildiyi, söhbətin və paylaşmağın artdığı bir məclis yeridir. Çörəyin israf edilməməsi, yerə düşdükdə hörmətlə qaldırılması və qonağın çörəksiz yola salınmaması kimi ənənələrin əsasında çörəyə və əməyə göstərilən hörmət var. Çünki toxumdan sümbülə, buğdadan una, xəmirdən çörəyə uzanan proses insan əməyi ilə torpağın bərəkətinin ortaq hekayəsidir. Buna görə çörək Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əmək, bərəkət və paylaşmağın ən güclü rəmzlərindən biridir. Bu mədəniyyətin ən gözəl nümunələrindən biri Özbəkistanda görünür. Süfrələrin əvəz olunmaz neməti olan təndir çörəyi, yəni non, dəyirmi forması və üzərindəki çiçək, günəş və həndəsin axışlarla elə bil yeməli bir incə sənət əsəridir. Təndirin qızğın divarlarında bişirilən bu çörək ləzzəti qədər görünüşü ilə də diqqət çəkir. Özbək mədəniyyətində çörəyə hörmət kiçik yaşlardan etibarən öyrədilir. Yerə qoyulmaması, üzərinə basılmaması və israf edilməməsi əhəmiyyət daşıyır. Qonağa çörək və çay təklif etmək isə həm bərəkətin, həm də süfrədə sənin də yerin var deyən güclü bir qonaqpərvərlik ənənəsinin ifadəsidir. Qazaxıstanın geniş çöllərində köçəri həyatın izlərini daşıyan xəmir yeməklərinin başında bağırsaq gəlir. Yağda qızardılan kiçik xəmir tikələri, xüsusilə bayram və toy süfrələrinin əvəz olunmasıdır. Qızılı rəngi ilə bərəkət və artımı simvolizidir. Qazax süfrəsində yeməyi bölüşmək və qonaq qəbul etmək isə bozqırın həmrəlik ruhunu əks etdirir. Türkmenistan'da çörekler ve tendir çörekleri xəmirin yoğrulmasından odun tənzimlənməsinə qədər nəsildən nəslə ötürülən mətbəx ustalığını təmsil edir.

hisselerdi. Çörek, peynir ve çay müşayiyetiyle kurulan sade süfreler uzun sohbetlerle müşayiyet edilir. Anadolu'da ise təndir çörəyi, yufqa, bazlama, qarğı dalı çörəyi və lavaş kimi növlər müxtəlif bölgələrin iqlimini və həyat tərzini əks etdirir. Bəzi bölgələrdə toylar və bayramlar üçün hazırlanan üzəri naxışlarla bəzədilən xüsusi çörəklər isə bərəkət və xoş arzuları simvolizə edərək çörəyi adətən yeməli bir incə sənət əsərinə çevirir. Türk dünyasında çörək doğuluşdan toya bayramı

0: Hazırda çörəyin hazırlanması və süfrələrin forması dəyişsə də, mənası yaşamağa davam edir. Bir çörəkdə yalnız un, su və odu deyil, torpağı, fermerin əməyini, yağışı, günəşi və nəsillərdən ötürülən biliyi görürük. Türk dünyasında çörəklərin formaları və hazırlanma üsulları dəyişsə də, mahiyyətində eyni his var. Torpağın verdiyini paylaşmaq və əməyə şükr eləmək. Bu səbəbdən çörək bərəkətin, əməyin, dostluğun və paylaşmağın ortaq rəmzidir. Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə buğdadan süfrəyə uzanan hekayədə çörəyin Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əməyin, bərəkətin, qonaqpərvərliyin və paylaşmağın rəmzi olduğunu gördük. Çörəyi paylaşmaq keçmişdə bugün arasında bir bağı da paylaşmaqdır. Gələn həftə Türk dünyasının başqa bir irsinin izində getmək ümidi ilə süfrələriniz bərəkətli, çörəyiniz isti, qəlbiniz paylaşmağa açıq olsun deyirik əziz dinləyicilər.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətlə proqramının yeni buraxılışı da efirdəyik. Bugünkü proqramımızda Cahil Zarifoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətləri üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir millətin ədəbiyyat tarixi təkcə kitablarla yazılmır. O kitabları qələmə alan insanların duruşu, əxlaqı və mübarizəsi ilə yazılır. Türk şeirinin son yarım əsrdəki ən özünə məxsus səslərindən biri olan Cahid Zərifoğlu, vəfatından 40 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq,

oxunmağa, sevilməyə və üzərində düşünülməyə davam edir. Çünki o, təkcə yaxşı şeir yazan bir şair deyildi. İncəsənəti bir məslək ciddiliyi ilə çiyinlərində daşıyan, qələmi ilə həyatı bir-birinə tamamlayan nadir ədəbiyyatçılardan idi. Abdurrahman Cahid Zərifoğlu 1940-cı il iyulun 1-də Ankarada anadan olub. Əslən Kahramanmaraşlıda. Hakim işləyən atasının xidməti vəzifə səbəbindən uşaqlığı Urfa, Ankara və Maraşda keçib. Onun ədəbi taleyini həll edən şəhər isə Maraş olub. Tarixi Maraş liseyinin partalarında Rasim Özənörən, Ərdəm Bayazıd və Alaaddin Özənörənlə qurduğu dostluq gələcəkdə Türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yoldaşlarından birinə çevriləcəkdi. Daha sonra İstanbul Universitetində Alman dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə təhsil aldı. Bir müddət müəllimliyə etdi, dövlət qulluğunda işlədi, hətta uzun illər TRT-də fəaliyyət göstərdi. Cahid gəncliyində Avropanı avtostopla gezəcək qədər cəsarətli bir səyahətçi olub. O yolculuqların izləri sonralar əsərlərində doğub. Cahid Zarifoğlu şeirə lisey illərində başladı. İlk kitabı İşarət Uşaqları olan 1967-ci ildə çap olunanda Türk şeiri ikinci yeni cərəyanının açdığı imkanları müzakirə edirdi. Gənc şair üstəlik bu kitabı öz şəxsi imkanları ilə çap etdirmişdi. Zarifoğlu müasir şeirin imkanlarını rədd etmirdi. Qapalı və zəngin obrazlığı götürərək bambaşqa bir mühitə, İslami həssaslıq və metafizik axtarışları aləminə daşıdı. Alman filologiyasında dərindən araşdırdığı Rilkinin daxili səsi ilə Nəcib Fazıl Qısa Kürək və Sezai Karakoçdan öyrəndiyi sivilizasiya şüurunu öz təfəkkürü ilə birləşdirdi. Onun şeiri asan mənimsənilən şeir deyildi. Oxucusundan zəhmət tələb edən, həmin zəhmətin əvəzini də artıqlanması ilə verən bir şeir üslubu var idi. Misralarında təbiət, sevgi, ölüm və inanc, quşlar, dağlar və uşaqlarla hörülmüş özünə məxsus bir obrazlar dünyasının içində yenidən həyat tapırdı. Mənzillər və qorxu və yalvarış kitabları bu xətti yetkinləşdirərək zirvəyə çatırdı. 1973-cü ildə işığızı görən ikinci kitabı isə təkcə öz şeirinin deyil, bir nəslin də adını daşıyırdı. 7 gözəl adam. Bu ad zamanla yolları Maraşda kəsişən və Türk ədəbiyyatına damğa vuran o seçkin heyətin ortaq adına çevrildi. Bu insanları bir araya gətirən amil Anadolunun qoynundan gəlib müasir ədəbiyyatın mərkəzinə xalqın inancını, irfanını və dəyərlərini daşımaq əzmi idi. Nuri Pakdilin nəşr etdiyi ədəbiyyat jurnalına toplaşan bu heyət 1976-cı ildə fəaliyyətə başlayan Mavera jurnalı ilə öz məktəbini qurdu. Zarifoğlu jurnalın təsisçiləri arasında idi. Mavera milli düşüncənin və inanc yönümlü ədəbiyyatın mərkəzinə çevrildi. Bugün adını bildiyimiz neçə-neçə qələm sahibi orada yetişdi. 2014-cü ildə TRT ekranlarına yayımlanan 7 Gözəl Adam teleserialı ilə bu nəslin hekayəsi milyonlarca izləyiciyə təqdim olundu və Zarifoğlu yeni nəsillər tərəfindən yenidən kəşf edildi. Zarifoğlu şair olmaqla yanaşı gündəlik, esse və nəsr janrlarının da bir arada toplaşdığı Yaşamaq adlı kitabı Türk ədəbiyyatının çərçivələrə sığmayan ən özünə məxsus əsərlərindən biridir. Şair orada daxili dünyasını, mübarizəsini və axtarışını təsirli bir səmimiyyətlə qələmə aldı. Döyüş ritimləri adlı romanında Əfqanistan xalqının işğala qarşı dastana bənzər müqavimətindən bəhs edirdi. Çünki ona görə sənətkar məzlum coğrafiyaların səsinə səs verməyə borçlu idi. Ana romanı Bu Dünya Bir Dəyirmandır və Zəngin Xəyallar Arxasınca adlı kitablarda toplanan esseləri Sütçü İmam piyesi və Rilke haqqında akademik araşdırması onun maraq dairəsinin nə qədər geniş olduğunu göstərir. Onu öz dövrünün yazıçılarından fərqləndirən başqa bir cəhət uşaqlara verdiyi əməkdir. Sərçə quşu, qatır aslan, ağac dələnlər, yürək dədə ilə padişah, kiçik şəhzadə, motorlu quş kimi kitabları ilə uşaq ədəbiyyatımızın klassik əsərlərini qələmə aldı və Türkiyə Yazıçılar Birliyi tərəfindən uşaq ədəbiyyatı sayəsində mükafata layiq görüldü. Ona görə uşaqlar üçün əsər yazmaq bir millətin gələcəyi üçün yazmaq demək idi. Gələcəyi əmanət edəcəyimiz nəsillərin sağlam dili və sağlam qəlbli böyüməsi ədəbiyyatın ən əsas vəsələrindən sayılırdı. Böyüklər üçün yeni cığır açan əsərlər vermiş bir şairin nağıl dilinə müraciət etməsi təvəzzükarlıqla yanaşı

həm də məslək şuurunun tələbi idi. Zarifoğlu şöhrətə, dəbdəbəyə və ədəbiyyat mühitinin hay-küyünə həmişə məsafəli yanaşdı. Yazmağa da böyük ciddiyyətlə yanaşırdı. Ona müraciət edən gənc şairlərin qaralama yazılarını səbirli oxuyur, jurnal səhifələrində və məktublarında onlara yol göstərirdi. Vəfatından sonra kitab halında nəşr olunan məktubları bir ustadın gənc qələmlərə necə rəhbərlik etdiyinin sübutudur. Onun dünyasında sənət inancdan, əxlaqdan və xalqın dərdlərindən ayrı təsəvvür edilə bilməzdi. Çünki söz bir əmanət idi və əmanətə xəyanət edilə bilməz. (Gülüyor) 1987-ci il iyunun 7-sində, hələ 46 yaşındaykən, İstanbulda vəfat edərkən arxasında təkcə rəflər dolusu əsər deyil, həm də nümunəvi bir sənətkar əxlaqı qoyub getdi. Bugün adı məktəblərdə, kitabxanalarda və mədəniyyət mərkəzlərində yaşayır. Əsərləri yeni tirajlarla oxuculara çatdırılır. Haqqında dissertasiyalar yazılır, adına proqramlar və anım tədbirlər təşkil olunur. Dostları ilə birlikdə təhsil aldığı tarixi Maraş Liseyi isə bugün bu nəslin xatirəsini yaşadan ədəbiyyat muzeyinə çevrilib. Gənc yaşında aramızdan ayrılmasına baxmayaraq, qoyub getdiyi zəngin irs neçə-neçə uzun ömrə bərabər olduğunu hər oxunuşda bir daha sübut edir. Cahid Zarifoğlu soyadına yaraşan zərif bir ömür sürdü. Türk ədəbiyyatı ona çox şey borcludur. Müasir şeirə milli və dərin bir nəfəs, uşaqlarımıza düzgün bir dil, gənc qələmlərə isə nümunəvi bir duruş bəxş etdi. Yeddi gözəl adamın bu zərif səsi aradan keçən illərə baxmayaraq köhnəlmədi. Çünki həqiqətə söykənən söz heç vaxt köhnəlməz. Kitabxanasında hələ də Zarifoğluna məxsus kitabı olmayan oxucularımıza tövsiyəmiz, İşarət Uşaqları və Yaşamaq əsərini bir an əvvəl oxumalardır. Onu oxuyanlar görəcəklər ki, bu millət belə gözəl insanlar yetişdirdikcə, ədəbiyyatı da, gələcəyi də etibarlı əllərdədir.

Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xəyal etdiyimiz marşrutlar proqramının bugünkü hissəsində Sarayeva şəhərinin tarixi toxuması barədə danışmağa davam edəcəyik. Proqramımızın əvvəlki hissəsində Osmanlı-Bosniyası ifadəsinin Bosniya və Hersoqovinanın Osmanlı İmperiyası hakimiyyəti altında olduğu 1463-1878-ci illər arasındakı dövrü nəzərdə tutduğunu qeyd etmişdik. Lakin Osmanlı-Bosniyası sadəcə bir idarə modeli deyil, bu həm də təhsildə bərabərlik, orduda sədaqət, sosial həyatda əməkdaşlıq və urbanizasiyada estetika prinsiplərini birləşdirən dərin köklü bir sivilizasiya anlayışının tətbiq sahəsi idi. Bu miras bugün də Bosniyanın kimliyində yaşamağa davam edir. Şəhərin küçələrini gəzərkən bir mədrəsənin divarında, körpünün üstündə və ya məsciddən yüksələn azan səsinə qulaq assanız, hələ də Osmanlı Bosniyasının ruhunu hiss etmək mümkündür. Sarayeva Osmanlı İmperiyasının Balkanlardakı mədəni irsini özündə yaşadan ən mühüm şəhərlərdən birinə çevrilmişdir. Gəlin şəhərdə bu irsin izlərini birlikdə izləyək. İsa bəy məscidi Sarayevanın ilk məscidi hesab olunur. Şəhərin bugünkü urbanistik quruluşunun təməli 1462-ci ildə İsa bəy İşakoğlu tərəfindən qoyulmuşdur. Həmin il o, Miljaka çayının sahilində bir saray, yaşayış məntəqəsi, hamam, məscid və körpü tikilməsi üçün göstəriş vermişdir. Zamanla bu tikillərin ətrafında bazarlar, evlər və müxtəlif sosial obyektlər formalaşmağa başlamışdır. İsa bəy İşakoğlu Osmanlı Sultanı 2. Murad dövründə Bosniya bölgəsinin idarəçisi olmuş və bölgənin urbanizasiya prosesində mühüm rol oynamışdır. Osmanlı Bosniyasının ilk memarlarından və mənəvi qurucularından biri hesab edilən İsa bəyin atdığı addımlar Osmanlı şəhər mədəniyyətinin təkcə Sarayevada deyil, bütün Bosniyada yayılmasına zəmin yaratmışdır. Onun qurduğu nizam Balkanlarda sivilizasiyanın simasına çevrilmiş, əsası qoyulan strukturlar və idarə etmə sistemi ilə bugün də qorunan dəyərli bir tarixi mirasa dönüşmüşdür. İsa bəyin tikdirdiyi məscid bugün də Sarayevada mövcudluğunu qoruyur və şəhərin keçmişi ilə bugün arasında körpü rolunu oynayır. Daha sonra Qazi Hüsrəf bəy kimi İdarəçilər 16-cı əsrdə Sarayevanı genişləndirərək onu Balkanlardakı ən əhəmiyyətli Osmanlı şəhərlərindən birinə çevirmişlər. Qazi Hüsrəf bəy məscidi isə Osmanlı memarlığının bölgədəki ən görkəmli nümunələrindən biri kimi bugün də Sarayevanın mərkəzində möhtəşəmliyi ilə diqqət çəkir. Qazi Hüsrəf bəyin atası Fərhad bəy, anası isə Osmanlı Sultanı 2. Bəyazidin qızı Səlçuq Sultanı idi. Qazi Hüsrəf bəy Osmanlı sarayında təhsil almış, hərbi və inzibati rütbələrdə sürətlə yüksəlmişdir. 1521-ci ildə Sarayeva qubernatoru təyin olunub və ömrünün sonuna qədər bu vəzifəni icra edib. O, 1541-ci ildə vəfat etdikdə vəsiyyətinə uyğun olaraq tikdirdiyi məscidin həyətində dəfn edilib. Məzarının üzərində yerləşən məqbərə sadəliyi və təsirli memarlığı ilə bugün də Sarayevanın ən çox ziyarət edilən yerlərindən biridir. Fərhadiyyə məscidi Bosniya valisi Fərhad bəy tərəfindən inşa etdirilmişdir. Məscid öz sadə, lakin zərif memarlıq üslubu ilə diqqət çəkir. Müharibə zamanı zərər görmüş bu dini abidə sonradan bərpa edilmişdir. Əli Paşa məscidi isə klasik Osmanlı dövrünün memarlıq xüsusiyyətlərini daşıyan bir günbəzli məscid olaraq tanınır. Baş çarşı məscidi Sarayevanın ən qədim məscidlərindən biridir və şəhərin mərkəzi sayılan baş çarşıda yerləşir.

0: Qazi Hüsrəf bəy hamamı 16-cı əsrdə inşa edilmiş və ənənəvi Osmanlı hamam memarlığını əks etdirən qoşa hamamdır. Qazi Hüsrəf bəy bazarı Osmanlı çarşı ənənəsinin əhəmiyyətli nümunələrindən biridir. Bağlı bazar şəklində inşa edilmiş bu məkan tarix boyu ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib. Muri Kahan isə 1551-ci ildə Sarayevada tikilmiş və Qazi Hüsrəf bəyin vəqfinə aid olan kərvansaraydır. Bu tikili vəqfin maliyyə dəstəyi sayəsində günümüzə qədər gəlib çatmışdır və Sarayevada hələ də mövcudluğunu davam etdirən yeganə kərvansaraydır. Muri Kahan şəhərin tarixi mərkəzi olan Stariqrad bölgəsində baş çarşıda Saraçi küçəsində yerləşir. Bu tarixi məkan bugün restoran və kafelərə ev sahibliyi edir. Brusa Bezistan isə 1551-ci ildə Osmanlı baş vəziri Rüstəm Paşa Opukoviç tərəfindən inşa etdirilmişdir. Baş çarşının mərkəzində yerləşən bu möhtəşəm bina adını Osmanlı dövründə ipək ticarətinin mərkəzi olan Türkiyənin Bursa şəhərindən almışdır. Tarix boyu qiymətli parçaların gətirilib satıldığı mühüm bir ticarət mərkəzi olmuşdur. Bugün Brusa Bezistan, Bosniya və Hersegovinanın Milli Abidələrin Mühafizəsi Komissiyası tərəfindən Milli Abidə statusu ilə qorunan dəyərli bir tarixi mirasdır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غد رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زینه رادیو قیانه.
14: به ترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
15: خوادا ترکیه اونو رادیو سه.
16: ایچ رادیو وچه ترکیه.
17: گوارید گولس ترکیه.
18: ایفیرده ترکیه آوازه.
19: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
6: Ana vatanına Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderre bir amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットナトルキエ。
9: エフィルダトルキエオボズラジオ。
17: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエのセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Thank you.